0: Je yeah, Metallica, Whiskey in the Jar, 9, 2, bo 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Miha.
2: Nobenih težav trenutno na cestah. Če se karkoli zgodi, javite na 08022 55. Sicer pa vam želim miren petek.

0: Tem boš pa lahko kuhal, sam ne po BCC.
1: In to pa res ne.
0: Ne, nam hvala. Se veš, komu hvala?
2: Vem, Radio 1.
0: Ne.
3: Ženo je pozabil.
0: Ženo je pa pozabil, ja. Bravo, Tanja je takoj vedela, komu je treba reči hvala.
2: Hvala, super, hvala.
0: Marko, dar se.
2: Enako.
0: Uživaj v ponedeljek na tekmi. Tanja.
3: Hvala, hvala, hvala, hvala.
0: Bravo, Tanja. Odličen predlog.
3: Super se, hvala.
0: Lepo bota, čau.
4: Uživita.
1: Lep vikend, čau, čau.
4: Čau.
3: Čau, čau, čau.
5: Zaris, dobro jutro. Miha Deželak. Lara Tošič. In Denis Avdić. Radio 1.

0: Razi u Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kia, najveća avta za vaš denar.
1: Kemoplast, svet tajnih oblog.